Martin hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastæðinum. Til tvinn sem er kundið til að fyrja til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.